0: Mai strălim că lăsăm din ceasa righergă. Hatul o dubucna, proiecte gangabu. Gitaro, Kis Palondras.
1: És Lola Silondras.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.